0: پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول، 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا۔ آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے۔ ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیرگڑھ مردان، سوابی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 09382732
3: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجے نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے اور اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پوری اور دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر 9 بجے نواخلا ترمازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز دو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888

0: next caller of the show. Yes, assalamu alaikum.
1: وعلیکم السلام
0: بھائی کل دا پتہ نہیں لگی دی پیٹی سے وما کے سمجھ لے وفا
1: کو
0: وفا
1: نہیں رشوا نہ بہت سکے گی
0: ندا بہت سکے گی کالے لاڑو پتا نہیں کہ ریپیٹ سیل کی سمسیا لگا لے کالنی میں ڈراپ کیے گی. ہاں اوکے گرو جی مجھے پلان سوکھتی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: بس چڑے مشی و بخیر خیر دستا سے دعا گانی دی سوکو دی چرتا نا
2: شیرینداد کا کا سیم خان نا جی.
0: ہاں شیرینداد کا کا سنگے تاسو خیر تھے بیتون مخدی پروگرام جت سنگ لے گی
2: پروگرام
0: او موسم دا سر سنگ ادارا تو آیا
2: سما گرمی دا سما گرمی
0: دا سوائے دل دا موسم
2: اوالا تو ہمچہ اللہ امون مانا خیر دو بو رحمت تاجت بارانو کی جی.
0: آمین آمین آمین.
2: موس پر پینزے وقت کی اخبر پٹیم ٹیبل سرا.
0: بلکل بلکل بلکل خواہ شرینداد کا پروگرام کی برا سر سے شریک اول غوارے
2: ایا میسج ورکاو جی جی موز ما پری دی جی
0: صحیح ډیر خوله میسج ورکاو ډیر من
2: اللہ نے وقتو ذریعہ دی جی.
0: بلکل بلکل بلکل ډیر زیات من تھینک یو خان.
2: السلام علیکم.
0: شامل ہوں بیا لائف کال طرف تر اعظم.

بالمسي أجي السلام عليكم ديوفا باي بخبلا دي با كل موسم كشكري لقولي أو با مونغا دي سد بجي فوري دي پروغرام انتظار كاو بدرنغا شنايا دي عروسين دخير دي كلك كلا رازي ها اور سمارا سايد نوويچ هميرا اور نمرا تا سلامونا شنايا دي عروسين دي رمضان سلامونا اي جي باي شنگ اي جي باي سمنا ساپ رازي اے جے بھائی ز امی سرا سکول تا راغلی یم او پروگرام دی پ موبائل او رما ہپسا شینو گے انیسا اینڈ ایمن فرام سٹیفا ہلا دا سکول تم تل پ سکول کیم زمنگا پروگرام اورینو اوف لانو چے اے جے بھائی وے شیر دے عمر دی چی عمر دی ڈیر شخ پلا یارا او ز دسڑا سن میں پتا ولا دی جندا خوشیر نے دا ہٹا پدا ہفشا شینو گے ڈیرا مندنا سلام شوٹ بھائی سنگھ نمسکان رشی ویڈی نا بھائی شو نائس دم بھائی شیر دے چی ہر کسی کا ہر کسی کے لیے مت رونا کیونکہ ہر کوئی آپ کا آنسو کا قابل نہیں ہوتا اور جو آپ کا آنسو کا قابل ہوتا ہے وہ آپ کو رونے نہیں دیتی سولی مینے والوں تو سلام سلام بیٹا اسپیشل سلام علیکم شیر دے چی ہر کسی کا ہر کسی کے لیے مت رونا کیونکہ ہر کوئی آپ کا آنسو کا قابل نہیں ہوتا اور جو آپ کا آنسو کا قابل ہوتا ہے وہ آپ کو رونے نہیں دیتی سولی مینے والوں تو سلام ساسوٹا

0: اوکی جناب اخیری کا دل گورج بلانے سوک جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک اور چرتا نام.
1: ہیلو.
0: ہیلو جی سوک خبر کوئی چرتا نام.
1: ہیلو.
0: اوکے.
2: دہر تر دی بن یارے
0: دسرا ٹائم راسر پھ مکمل تو گبانے ختم دے.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: تیادو او دا علم غیب نو گوره دا بس پنبی علیہ السلام منی دا اللہ پیرزو علم اولو ورکڑو دا سی زنی و تعمرن خودنی دا سی و تمخی تکڑو او دیو مثال بزرست ہوئی میں انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغ واپس دا اسمانون نراکوشو او بیت المقدس تراغ مسجد اقصا تا بکم زگی چی براد تلگی ہوگا مخ کی دا آغا زین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا براق بنی سور شو او جبریل امین و سو او نبی علیہ السلام واپس راغے مکی ترا ورسید مکی تا چراغے نو یو دا پیدی خبر پدی جاکی دام دا باز علماء دا شرط پدی جاکی جی کرکڑی دا چی پدی مقبنی و عجیب واقعا بلا راغلی وا او اغا عجیب واقعا دا دا چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدغش پچر روانو نو یخکارا معجزہ داموا چی دا مشرکان یو قابلہ روانو پدی لار بانی یو تجارتی قابلہ وا نو دا نبی علیہ السلام پدی براق بانی پدی غزیر آتی ریدنو دی براق آواز وکنو دا اخانی وط ریدن وط اختی دا یو طرف بل طرف تا او دی مشرکان نو یو اخ پکی ورک شبا قیدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا آواز وکو ورستانسی اخ پا قبلانی کند کرے مشرکان حیران چوی سوخشتن دی آواز راغی نو چلان وی کتن نگو او خلتو و نبی علیہ السلام بیو نلی دو یو دا واقع را او دوی مدادا چی نبی علیہ السلام پا دا مقامان انتگی شوی او در زیاد و دا مشرکان دا قابلی ولی دلن دا خوی پی جندل رو لما کی خلقو نو دا مشرکان پی اوزی که دیو پڑاو چوالی و پی اولوخی که سر او بو سوی پا اولوخی بانی سر می خیو یعنی سر بی بن کرده و دو بو لو خیو مشکو پا زمانه که ارسل لو خیچو
1: We'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omideshu bimarano dapara, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal Ho Pe Khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal Branch Ostasu Pahar Sababaiki Pranistashuida. Katasuki Hum Sukhpali Bimare, the classic homeopathic elasara, the Munda Khatmol Wadi, Nuzertar Zara, the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, the Sababai Branch in Tehabuki. Pata Yadasa. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
3: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان ساتھ کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-949 آپ کی صحت ہمارا مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور

0: د اتو بجو نواخلی مازیګر تر سلور بجو پوری د اسلام آباد او د پیښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نواخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساتے بلال پلازا ال سید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدی نمبر رابطہ اوکے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
1: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نو شہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں
2: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستوی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سحر دا نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سحر 9 بجے نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دے اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سحر دا 9 بجے نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588
5: یہ ہے ریڈیو دل پر آپ کی دل کی آواز
6: We are the station that really does play today's best music with 30-minute all-hit power play.

اوکے جناب السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دو دل بھر ریڈیو چانس نہیں آواز دو دل بھر ریڈیو سو آواز تسخل قربا تسخل میز کون خاطر جان نہ ہے لائف ہے سر اخر است خیر تو بالکل زمنگ آواز خیر زمنگ پروگرام ٹول اور ریڈیو بڑے خیر بالکل زبردست وی ٹول اور ریڈیو میں بالکل برابر وی خیر زمنگ پروگرام سب بل ہاں ڈیر جات انتظار و مکڑے خیر انتظار گڑے پر مکمل تو ختم شو طائر زمان جان ڈیر زیادہ مدد ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ. بس باہر کے 10 کار ہو جی ہر مابل جی پروگرام کو 11-12 بجے پر مانیا نو دا ورس منگا مفتا و کڑے وا فغا غریب د دمرا مشکلات سره مخ مخ شو چې په تاسو باندې کور درا تاسو میسج کړه مالا گروپ کې میسج

اوکے جناب د خیرا قابل احترام طاہر زمان ډیر قابل احترام ادک جان د خیرا زما سره یاره نه ډو بیخی په مکمل توګه باندې اوکے دی پتہ نه لګی زما سره دلس دولس منٹ کی چیز سر بالکل کٹ شوے نہ دے بیخی نے دے کٹ شوے جی بیخی نے دے کٹ شوے او دغا گلو نہ سندر گاڑی وچے رہتا سر مسئلہ دا ہو باہر کے دخیرہ دیرہ مربانی اس کے زمان آواز کلیر بھی دخیرہ اس رات اللہ خبر راکی دخیرہ اس رات ہوئی جی اس رات اللہ کے خبر ہوگی دخیرہ

hello hello hello hello hello all right assalam alaikum pakistan salamuna sangam ang chal diji salaat wa khadi tiktok ye khair khariye the ikna das ba tiktok khair khariye sarbaye dilbar radio aur do dofar yo jahan manana chetasu tune in khade de afal khurane zardan is the fm station fm 94 radio dilbar sawabi dilbar radio da zardo awaz ji matlab dil ki awaz نو څنګه مونږ چل دی جی سہلات وکیاتی س کوی سن کوی سب کوی تا ټولی خبره تر وچ گمدن ما سره طاهر زمان سره تاسو شریک وای طاهر زمان یو زلبیا تاسو ته را حاضر شو دی اف ام 94 ریډیو دل ورسو بنا او کوم موسم به حال سره خبرې کو نو موسم خو خیر جناب د بهر موسم لګج گمدن ویدر خوش گمدن ټیک دی جی زبردست دی تاسو د لړو ویدر گمدن سنگ دی جی دړو موسم جگمنه خپ کار دی کنه او کله دړو موسم جگمنه ګرم یا دړو موسم جگمنه خنه ای دړو موسم جگمنه هاډی نو بیا خوش جگمنه مسائل ډیر زیات پیدا کیږي نو په کار دا سده چې دړو موسم تاسو خبر ابر زده چې کول ډاون یار او که تاسو ډرایوینګ کوئ نو ډرایوینګ کوئ چې تاسو جگمنه منی کوم نه یا تاسو بجگمنه نو پدی خبر باندې بالکل بنا منی کوم چې تاسو ڈرائیونگ ما کوئی ڈرائیونگ کوئی خو لگ لگ لگ لگ لگ بسڑی توب سوابه مسی مجھ کم نظم آواز آوری دیشی جناب یہ آواز آپ لوگوں کے لیے براڈکاسٹ ہو رہی ہے شامن سور سوابی سے لے کر جہاں جدر تک تھینک یو سو مچ منا نا مہربان شکریہ تشکر وی سی آر کے آپ ہمارے سنگ سنگ ہیں آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں اور شام کے یہ پہر شام کے پہر نہیں بلکہ یہ کہ دوپہر بھائی دوپہر اور سپہر کے درمیان والا ٹائم ہے ویسے اس ٹائم کا بھی جو ہے نا آپ نے ایک الگ مزہ ہوتا ہے کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں نا انکل آنٹیز آپ کیسی ہیں ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں یقیناً آپ بھی مزوں میں ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے یار میں اس دن ہری پور جا رہا تھا اور راستے میں میں نے ایک چیز بہت زیادہ نوٹس کی ہے اور اتنی کوئی زبردست چیز میں نے دیکھی ہے نا جو کہ یہاں پہ مائکرو فون پہ بیان کرنا تھوڑا مشکل ہے لیکن الفاظ کہیں سے جو ہے نا جوڑ جاڑ کے ہم اس بات کو کر ہی لیں گے کیا خیال ہے

ویسے دل کی بازی ہارنا جو ہے نا یہ بھی بڑا مشکل کام ہے بھائی. جناب موسم کے حوالے سے اگر بات کریں ہم تو آج کا موسم بھی کچھ الگ سا ہے. آسمان پر جو ہے نا بادلوں نے اپنے نرم نرم سائے جو ہے نا چھوڑے ہوئے ہیں, اور یہ کہ اپنے نرم نرم سائے جو ہے نا یہ کہ بچھا دی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہوائیں بھی آہستہ آہستہ چل رہی ہیں, جیسے قدرت نے خود کسی حسین غزل کی جو ہے نا دم پر, یا مطلب وہ کیا کہتے ہیں ہائے کسی حسین غزل کی دھن پر جو ہے نا جھوم رہی ہو قدرت. اور ایسے موسم میں انسان کا دل بہت کچھ چاہتا ہے بھائی. ویسے آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کا دل کیا چاہتا ہے, آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا میں کیا بات کر رہا تھا, موسم کے حوالے سے بات چل رہی تھی, مزید کی باتیں بھی ہم کریں گے ساتھ ساتھ رہیے گا. تو موسم کے حوالے سے میں کیا بات کر رہا تھا, ہاں موسم زبردست قسم کا موسم ہے جی, اور انسان کا دل بھی چاہتا ہے کہ کچھ دیر دنیا کی مصروفیات سے الگ ہو کر سائڈ پہ ہو کر صرف احساسات کی بات کی جائے. لیکن جناب صرف موسم کا خوبصورت ہونا کافی نہیں ہوتا, اصل خوبصورتی تو دل کے موسم کی ہوتی ہے, جو کہ میں پروگرام کے سٹینڈ اپ میں مطلب پروگرام کے سٹارٹ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. اصل خوبصورتی تو دل کے موسم کی ہوتی ہے, اگر دل کے اندر نفرت غصہ اور ناراضگی کے بادل چھائے ہونا تو باہر کی ٹھنڈی ہوائیں بھی سکون نہیں دے سکتی. اور اگر دل محبت اور خلوص میں جو ہے نا ایک طریقے سے جکڑا ہو نا, اگر دل میں محبت ہو خلوص ہو اور اپنائیت سے بھرا ہوا ہو اگر مطلب انسان کا دل نا, تو تپتی دوپہر بھی ایک بہترین احساس دیتی ہے بہار والا, مطلب جیسے بہاروں کا ایک احساس آتا ہے اندر. کبھی کسی کی ایک مسکراہٹ دل کا موسم بدل دیتی ہے, کبھی کسی کا ایک خیال برسوں کی اداسی سمیٹ لیتا ہے, کبھی کسی کی آواز بادلوں کی ٹھنڈی پھوار بن کر روح کو مطلب ایک اچھے طریقے سے چھو جاتی ہے, اور کبھی کسی کا نام سن کر نا دل کے اندر ایسی خوشبو بکھرتی ہے, ایسی خوشبو بکھرتی ہے کہ اس کے لیے بھائی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, لفظ نہیں ہیں. جیسے بارش کے بعد جو ایک خوشبو پھیل رہی ہوتی ہے نا, ایک مہک جو ہے نا اٹھ رہی ہوتی ہے مٹی کی خوشبو, کبھی آپ لوگوں نے محسوس کی ہے؟

0: वो कहते हैं, कहा जाता है कि उस इंसान को कभी धोखा मत देना जो आपके लिए अपनी आदतें बदल दे, आपको अपना सारा वक्त दे दे और आपकी फीलिंग्स को फील करे, आपकी फीलिंग्स को महसूस करे, आपके लिए या आपके लिए बहुत सीरियस हो। ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है ना, ऐसे लोगों का आपने ख्याल रखना है। एंड 09383280495 पे आप लोगों की टेलीफोन कॉल्स को शामिल करते हैं। पहले कॉलर चेक करते हैं हमारे साथ कौन दे रहे हैं, कहां से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाई कौन बात कर रहे हैं, कहां से।
1: शिरिंदाद भाई बोल रहा हूं, सवाब भी सही जी।
0: शिरिंदाद भाई, भाई तो खैर जो है ना आप बात नहीं कर रहे, शिरिंदाद अंकल अगर मैं बोलूं तो ये बेहतर रहेगा। मैंने कहा शिरिंदाद अंकल अगर मैं आपको बोलूं तो ये बेहतर रहेगा। आप अपने मुझे मतलब जो है ना
1: उर्दू बोल रहे हैं भाई,
0: कौन खूबसूरत उर्दू बोल रहा है। मैं तो खैर जो है खूबसूरत बोलते ही बोलता हूँ, लेकिन आपकी जो वाली उर्दू है ना तो वो बड़ी एक परफेक्टली क्लियरली, परफेक्टली तो खैर जो है नहीं कह सकते, गुलाबी गुलाबी है, मतलब थोड़ा इसमें कलर्स का कॉम्बिनेशन डाला गया।
1: नहीं बहुत खूबसूरत उर्दू है।
0: चले बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या कहेंगे शिरिंदाद काका।
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: चले बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे शिरिंदाद का कहो जी। अल्हम्दुलिल्लाह बखबर उज गमदन वल्लाह ए शिरिंदाद का का दगुगुन हम लगिज गमदन इलाज बगैर दगुगुन हम गमदन इलाज का खा मा हुएल जी सिर्फ दस दे चला सुने कर न के और गगुन हम गमदन कर पे खुद दे गगुन हम गमदन बस مر گئے زمنگ مشران دے جی دی توج گم دے نو قدر پنی گا عزت پنی گا او خا ریسپیکٹلی لگج گم دے نو انداز کی خبر کو دس طرح کالر گور مکسر سوکرا ز دکم زنا السلام علیکم جی خیر دے سو خبر کو دکم زنا خیر دے ٹک ٹاک تلا ترس پورش گم دے دل تصوبے کی فی الحال صوبے کی اسلام آباد کی ہے نا
2: اسلام آباد کی مرا گلی
0: خا خا نو تم حد دا ہوئے چھے کور کی ہمچ گمدن دا رنگی پخی پخی خبر کے یا صرف یواز دل تج گمدن ما پروگرام کی رازی ہو پخی خبر کے یواز
2: دا پخی خبر کے خدا خالا خالا کیوڑی
0: نا سنگا
2: پخی خبر بس پخی دی دا والی
0: نو پخی سو چھے زمین ما کلکی خبری دی
2: کلکی
0: خبری دی ما سوئی ویتاو سو ما وی دو پخی خبری دا سوک داغی مازغه به خراب شوی چې چا لکه څنګه نن دا خبر کړی دا چې پسته خبره کې زه خوایم چې سمې کلکی خبرې دي منا نه شکریا چې مهرین څنګه نن ما په خیال خپه شو یا څنګه نن مهرین سره بیلنس ختم شو نو یې ظالمانو کل نه کل څنګه نن پزان سره خرچې مرچېم کوي او تاسو په ایڈوانس باندې لکه پکر زمان څنګه نن ریډیو ته ټلیفونان کړی نو دا خوب جکم دنو حتمی که نا بیلنس کالر گور مونگ سر سوک راز دکم زینا اسلام علیکم جی
2: علیکم السلام
0: قربان سوک لکم زینا لگی تیزی خبری که ہوئی پلیز
2: جی سوابی سے
0: سوابی سے کون بات کریں نام کیا آپ کا
2: بتائی دوں ضرور
0: نام بتانا نام تو انسان کی مطلب جو ہے نا ایک شناخت ہوتی ہے انسان کا مطلب ایک پہلا تعارف ہوتا ہے جب آپ اپنا پہلا تعارف ہی نہیں دیں گی تو پھر مجھے جو ہے نا کیا پتا چلے گا کہ آپ ہو کون
2: دیکھو میں اگر نام بتا بھی دوں گی
0: جی
2: لیکن ایسی تو کوئی بات نہیں بتا بھی دوں گی انیلا بات کر رہی ہیں سوابی
0: انیلا بات کر رہی ہیں سوابی سے انیلا ٹھیک ہیں خیریت سے آپ
2: بالکل
0: اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سوابی کی لڑکیاں جو ہے نا آہستہ آہستہ اردو کی طرف آ رہی ہیں پہلے جو ہے نا اردو بولتے ہوئے شرمایا کرتی تھیں کیا کہتی ہیں آپ
2: نہیں نہیں
0: ایسی کوئی بات نہیں ہم پہلے بھی اردو بول چکی ہیں نہیں یہ ہے کہ میں نے کافی سارا یہاں پہ فیل کیا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا اگر کسی ڈفرینٹ لینگویج میں لائک کسی اور زبان میں بات کرتا ہے تو ان لوگوں کو یہاں پہ دل میں جگہ نہیں دی جاتی کیا کہتی ہیں آپ جی
2: اردو جو اگر سوچے نا یہ مادری زبان اردو اور پشتو یہ ہماری زبان ہے
0: ایسا ہی ہے اردو ہماری قومی زبان ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پشتو زبان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ ہماری مدر ٹنگ ہے مطلب یہ کہ ہماری مادری زبان ہے
2: جی ہاں یہ مادری زبان ہے اور قومی زبان جو ہے نا یہ اردو ہے
0: ایسا ہی ہے
2: اگر کوئی سمجھے تو
0: اگر کوئی سمجھے دیکھیں سمجھنے والے لوگ تو سمجھ جاتے ہیں, اگر جس بندے نے نہ سمجھنا ہو تو اسے بلے جو ہے نا آپ جتنا بھی کچھ سمجھا لیں تو اس بندے نے نہیں سمجھنا.
2: دیکھو میرے لیے تو بتایا نا کہ اگر سمجھے تو نا, بتا رہی نا کہ اگر سمجھے
0: ہماری. صحیح صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پروگرام کتنے ٹائم سے سن رہی ہیں انیلا, اور مطلب یہ ہے کہ آپ کو کون سا والا ٹیمپو اچھا لگتا ہے, لائک پشتو یا پھر اس کے علاوہ آپ کو اردو اچھی لگتی ہے؟
2: دیکھو مجھے تو آتی تو تین زبانیں ہیں, پنجابی بھی آتی ہے, اردو بھی آتی ہے, اور ظاہر مادری زبان تو پشتو بھی ہے ہماری.
0: اچھا پنجابی کیسے مطلب آپ نے سیکھی, کس طریقے سے سیکھی؟
2: جی بس کہیں آنا جانا ہوتا ہے نا.
0: اچھا کہیں آنا جانا ہوتا ہے. پنجاب میں رشتے داریاں پال رکھی ہیں آپ لوگوں نے؟ ہاں
2: نہیں ہے, یہاں کی ہو لیکن پنجاب میں رہتی ہے.
0: اچھا ہیں یہاں کے اور پنجاب میں رہتے ہیں, تو ان لوگوں کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے, ان کے ساتھ آنا جانا ہے, تو اس وجہ سے
2: آنا جانا ہے.
0: صحیح ہو گیا. نہیں زیادہ جو پروگرام کے حوالے سے میں بات کروں تو پروگرام آپ کو میرے والا یہ کون سی لینگویج میں اچھا لگتا ہے, پشتو میں اچھا لگتا ہے یا اردو میں اچھا لگتا ہے؟
2: اگر سوچے نا
0: جی
2: دونوں
0: اچھے ہیں. نہیں اگر کسی ایک زبان کو آپ نمبر دینا چاہیں, نمبرنگ کی بات کی جائے, تو کون سے کو آپ جو ہے نا زیادہ نمبر دیں گے؟
2: اچھا اگر میں چاہوں تو آپ کو مطلب یہ ہے کہ پسند.
0: جی جی پسند کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کا کون سا والا مطلب ٹیمپو فیورٹ ہے جس میں آپ بہت زیادہ ریلیکس فیل کرتے ہیں؟ جی
2: ترجمان کی بات کر رہے ہو نا, ترجمان کی کون سی زبان آپ کو اچھی لگتی ہے؟ تو یہ آپ یہ بات بتا رہے ہیں؟
0: جی جی جی میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے.
2: اچھا مجھے تو دونوں اچھی لگی لیکن زیادہ بہتر جو ہے نا وہ پشتوں میں اچھی لگتی ہے.
0: اچھا زیادہ بہتر پشتوں میں اچھا لگتا ہوں کیونکہ پشتوں میں جو ہے نا وہ اپنائیت فیل ہوتی ہے نا, پختو گئے پختو گئے اخبل اخبل لگے اور نور جب کم دے پردے لگے رکھا.
2: بتایا نا پشتوں میں زیادہ اچھے لگتے.
0: صحیح زبردست ہو گیا. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ موسم کیسے, آپ کے دل کا موسم نہیں پوچھ رہا بلکہ جو ہے نا باہر جو مطلب ویدر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, موسم بتائیے گا.
2: موسم تو ظاہر ظاہری بہت اچھا ہے, ظاہری اور باقی جو ہے نا وہ تو اللہ ہی پوچھے.
0: اللہ ہی پوچھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو خیر جو ہے نا دلوں کے بےحد خوب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو دلوں کا حال جو ہے نا ہر ایک بندے کے دل کا حال پتا ہوتا ہے, کس کے دل میں جو ہے نا کون سی والی بات ہے, کون سی والی وش ہے, یا پھر کون سی والی کوئی خواہش امید وغیرہ ہے. برگیف جو آپ کے دل کا موسم ہے, دل کے موسم کے حوالے سے کیا کہیں گی؟
2: بتائی رہی نا وہی نا.
0: جی
2: اگر آپ موقع دے تو.
0: نہیں موقع ہی موقع ہے, اتنے ٹائم سے آپ بات کر رہی ہیں پھر بھی جو ہے نا آپ موقع کے حوالے سے اتنا کوئی وہ گلہ کر رہی ہیں.
2: دیکھو میری بات یہ نا کہ آپ نے پروگرام شروع میں یہ بتایا کہ دل کی جو موسم ہے نا
0: جی,
2: اور دل کو ہرا بھرا رکھ کے, تو ہمارے دل کو اگر پوچھے نا تو یہ سارا ہرا بھرا ہے لیکن کیا کرے.
0: اچھا سارا جو ہے نا یہ ہرا بھرا ہے, سرسبز ہے, کہیں جو ہے نا آپ نے دل کی کس کونے میں گھاس وغیرہ تو نہیں اگا دیا؟
2: نہیں نہیں
0: کہ یہ اتنا مطلب جو ہے نا ہرا بھرا ہے,
2: یہ کوئی ایک باغ کی طرح ہے.
0: اچھا
2: کسی نے سمجھا نہیں اس کو.
0: چلیں اللہ پاک بہتر کرے جی اس دل کو جو ہے نا کوئی سمجھنے والا. ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اور میرے جتنے بھی سننے والے اس وقت میری آواز سن رہے ہیں تو ان لوگوں سے بھی میرا یہی کہنا کہ انیلا کے لیے کافی ساری دعا کیجیے گا کہ دل کو مطلب دل کی ہریالی کے لیے جو ہے نا خیال رکھنے کے لیے دل کی ہریالی کا.
2: دوسری بات آپ نے یہ بھی بتایا نا
0: جی
2: کہ اگر کوئی چاہے تو اس کو قدر کرو نا.
0: جی جی
2: ہم چاہتے ہر کسی کو بھی
0: ہاں,
2: لیکن ہمارے میں چاہنے والا کوئی نہیں.
0: آئے ہائے پڑ مانچ گندا سم داغو نہ داغو نہ دے.
2: اوکے
0: اللہ حافظ. اللہ حافظ اللہ حافظ. انیلا ہمارے ساتھ دے رہی تھی سوابی سے جی. بس ایک خبر تھا اچھی تھا اس گمن نو اردو کی خبریں اکڑے اور ٹوٹا پوٹا اردو تم نے بولا ہے, ٹوٹا پوٹا تو نہیں بولا ہے, اچھی اردو بولیے جی, کوشش کیا کریں. میں آپ کا مذاق نہیں اڑا رہا اور یہ آپ مت سوچیے گا کہ میں آپ کا مذاق اڑا رہا ہوں یا آپ کی مطلب جو ہے نا انسلٹ کر رہا ہوں. آپ ہمارے دل جان گردے پھپھڑے یا مطلب جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ سب ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ دلوں کی محبتیں ہیں اور یہ دلوں کی محبتیں ہمیشہ قائم و دائم رہیں گی. ٹھیک ہو گیا جی. 0938 280 495. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام.
1: پروگرام سونے پروگرام ہے زمان پر ہوں بون بون دعا سلام لیاقت رشید عجز رپورٹوں
0: لیاقت رشید عجز صاحب رپورٹوں سناو جی ٹھیک ٹھاک ہو خیر خیریت ہے کی حالات واقعات نے تساں دے
1: سب ٹھیک ٹھاک آپ سنو کیسے حال چال نے تسی ٹھیک ہو خیر
0: اپنا میں کچھ پنج منٹاں تو چھبیاں منٹاں تو سنانا ہی پیا اور آنا آتی اگر تو میں کھریاں کھریاں سنانا ہیلو
1: ہیلو آواز آ رہی ہے
0: اے لیگل صاحب میرے خیال پہ جان تساں کول سگنل دا مسئلہ رہندا ہر ویلے میں جو گل کرنا تسی کافی سائلنس دیندے ہو کافی خاموش ہو جاندے ہو کہ کوئی مطلب موبائل پہ مسئلہ ہے یا تساں آواز ٹھیک طریقے نہیں میں دی پئی ہو
1: اس ساڈے کول جیل دا جیمر نے
0: اچھا
1: او کسی وقت دسوں مت سگنل کٹ ویندے نہیں کسی وقت زیادہ ہو ویندے نہیں
0: صحیح ہے
1: تو کسی اور کسی وقت کال کٹ بھی ویندی بالکل آٹومیٹکلی
0: جیمر لگے ہیں نا ہاں جیمران دی وجہ تو بھی کافی سارا جنہاں نا مسئلہ مسائل آندا ہے اور خیر کے کی تجلے جی اے بھی
1: اور اے بھی بڑے مسئلے دی گل ہے کہ اس وقت اے کال ملدی کہ جب میں چھت تے ہوں نا
0: صحیح ہے چھت تے مطلب ہری پور دا موسم کس طرح ہے ہری پور دے موسم دے حوالے نال ذرا دسیو کہ ہری پور موسم ٹھیک ہے
1: ہری پور دے بالکل دھوپ لگی ہے بس کیڑا
0: دھوپ لگی ادھر سوابی والی سائڈ تے میں سمجھنا کہ اس طرح موسم سمجھدا کہ میں دیکھے محسوس کیتے اور جل میں پروگرام کرنے سے تھے سٹوڈیو آیا تے اس ویلے تے کافی سارے جنہاں نے بدل شدل آئے اور ہن دا موسم
1: اور ہوا چل رہی ہے البتہ ہوا چل رہی ہے
0: ہوا گرم ہوا بھی چل دی ہے ٹھنڈی ہوا بھی چل دی ہے
1: ہوا ٹھنڈی اسی اسے چھت تے بیٹھا ہوں بغیر پنکھے تو
0: چلو پھر تے جڑا نے انجوائے کرو جی مزے کرو اور باقی حالات وا کیا ٹھیک نے دعاواں چاہیے نے دعاواں تے جڑا نا اسی سارے سے کرنے اور اللہ پاک دی ذات جڑا نا قبول بھی کرسی جی امید رکھو اور امید تے آتے نے ادھی دنیا کے بلکہ جڑا نا پوری دنیا قائم ہے
1: باقی تواڈے اس پہلے کالر واسطے دسوں دعا ہے کہ اللہ پاک اس دے دل دے فصل کامیاب اور یار کی برقرار رکھے
0: یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں میں ایک گل ایتھے آکھنا چاہسا نا
1: ہاں جی
0: میں لیاقت رشید صاحب ایک بات یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں بات بڑے مزے کی ہے اگر میرے مائنڈ میں یہ آ جاتی ہے ہاں بات یہ نا بات ذرا غور سے سنیے گا ہلو
1: ہلو ہلو ہاں جی
0: آپ بیچ میں جو ہے نا بولا کرے نا تاکہ مجھے پتا چلے کہ لیاقت صاحب جو ہے نا میرے ساتھ ہی ہیں کہیں
1: انہوں نے میں آپ کے ساتھ ہوں بالکل آپ فکر نہ کریں
0: چلیں اب مجھے بات ہی بھول گئی پھر کس ٹائم جو ہے نا یہ بات کر لیں گے
1: اچھا یہ
0: چھیڑیں گے جی اچھا لیاقت صاحب کسی کو کوئی دعا سلام پیغام یا کچھ کہیں گے کچھ کہنا چاہیں گے آپ
1: بس پشتو کا مطلب کہ تھوڑا سا پیریڈ لگاؤں گا
0: پشتو کا پیریڈ ضرور لگائیں جی اور کیا شامل کریں گے کیا کہنا چاہیں گے
1: بس پختو یو غزل بدت رخل شامل
0: جی ضرور شامل کیجیے
1: استادلا سکورو کریم سخبری کنا دادلا سکورو کریم سخبری کنا زدویشت پزیگریم سخبری کنا
0: زدویشت پزیگریم سخبری او کنا
1: آو جی پس لمرگ با ارمان را پسی اوکے
0: پس لمرگ با را پسی ارمان بوکے
1: پس لمرگ با ارمان را پسی اوکے گوری زلالو گو حریم سخبری کنا
0: آہا
1: ماننا او کز تریخ شمنو تریخ بل زکون شم سمندریم سخبری کنا ماننا او زدمین معاملہ کی اے گل مخیا زدمین معاملہ کی اے گل مخیا لیونی سم د بربریم څه خبرې کنا
0: واہ واہ واہ ډیر اعلی ډیر زبردست
1: مننه او مقصد چې زرشید جس پجار درته نن وایم زرشید جس پجار درته نن وایم استاد لاس در پدریم
0: استاد لاسا در پدریم سے خبر یو کنا ڈیر مننا رشید صاحب چھتا سرالے شامل شو یو اخفل موجود گیج کمدن احساس مراقب
1: البتہ استاسو مطلب پروگرامونا آنن سبا ڈیر زیاد شیوی دی خود اخفل مرے خیال با ڈیر زیاد ساتے زکا چھتا سو پا پروگرام کے خبر ڈیر کالونا کم بلکہ کوشش دا کوئے چھ دا کالر نا خبر ڈیر اخلے پا اخفل کمی کوئے
0: کنا
1: مقصد دا چھتا سو مرے بلگٹی کی
0: خبر خوش گمدن تا سو زبردست خبر وکړه پدیج گمدن ز عمل نه کوم کنه
3: دې کې او پدی پر خپل پروگرام کې ټریکونه او غاني سندري پکې شامل کې ته پاغي باندې وستا سو ټیم هم پاس کیږي ستا سو مړې ته بلګا سانمي او کالونو د کالر خبرې زیاتې او خپل کم
0: صحیح جی ډیر مننه شکریا چې تاسو راغلي
3: تاسو پروګرامونه ډیر زیات دي زه اورم کنه تاسو پروګرامونه ډیر زیات دي نو چې دی هغه په تکي کې یو پروګرام کوي تاسو خو بس زیات پروګرامونه کوي نو په دغه وجه باندې تاسو مړې اکثر خراب وي دی باره کې کم سے کم لوگ سوچ او فکر بکائے او باقی دا ٹائم دارا کول یو جہان مننه په الله ګران شه والسلام
0: ډیر مننه جی اجي صاحب تاسو خبري خوش گمدن ماشاءالله ډیر زبردست خبري وکړه او پدا خبره هم گمدن نو ہاں پدی خبره گمدن یو خبر از کول غوړم نور چې راځي نو د نور گمدن نو هفته کې یو یو پروگرام دی یا دو دو پروگرام نه دی کنه اکثر لا دل تج گمدنو کسوک هم موجودی یاکب موجودی حارث موجودی یا زم موجودی ما که یو براډکاسټ چرچ گمنا کمثال خپل پروگرام د پر رانه ل آی سه چټی موټی کړه مونږ سلاټونه چ گمدنو خالی نشو پرې خو دې دا مونږ تج گمدنو های اتھارټی نه لکه دا خبر شوه دا ٹھیک ته کتا سو بیمار یی کپا کم حالاتو کې هم یی نو پروگرام بکوي جه او بل خبره دادا چې تاسو خلکو نه هم کوم نن زمونږ رڼا صبرېږي مونږ سوکو نو دلته چې پر ریډیو راځو خبرې کوو تاسو خبره تاسو احساسات مونږ قدر کوو چې تاسو دومره کوم نن زمونږ فکر کوئ دومره فکر سره کوم نن تاسو دا خبر وکړه چې د خپل مریض کوم نن ډیر زیات خیال ساتي خیال به ساتو چې خو نه کی کنه لکه چې کوم نن نو د صبرې دوه نه یو صبر چې کوم نن مونږ ته نه ملایويږي چې سپور چې کوم نن تاسو سره خبرې ونه شي سپور چې کوم نن تاسو سره مونږ لکه کړتی ونکو کسی کې تاری ونکو پروګرام نه ونکو نو دا خبره هم چې کوم نن دی ځکه کې دا خبره ده چې کالر ګور مونږ سره سوک راځي د کوم ځای نه 0938 3280 495 السلام علیکم جی هلو کالم ملاو شو دی جی سو خبر کوي کوم زینا او وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام دا جی به مخلوق جی نو یار سه بو ما کالر ګورو سو کراز د کوم زینا 0938 3280 495 او که سو ک واتس اپ دلاره چې کوم نه راتل غواړي نو واتس اپ دلاره هم راتلې شي جی تاسو خیر جناب دیرزو کې خو ازما مریض کوم نن لګ خده او کتا اس گمدنو ک نظر نہ کنم نو خوب ایج اور دعا گان کہ وے استاس پ دعا گان اس گمدنو ہر سب کی سید کنا او فکر کول دا پارا خیال رکھ گمدنو خیال دا پارا لگا خیال ساتل دا پارا من نہ شکریہ چ دم رج گمدن تاسو فکر کو وے او فکر ہم گمدنو اس سو ک گوری فکر اغ خلق کے یو چی سوک چی گم دینو ستاسو خیر غواڑی ستاسو خواہ غواڑی جن چی گم دین نن سبا سوک دچا فکر کئی چالا چی گم دین دا مشورہ ور کئی چی دزان خیال ساتا یا چی گم دینو دا پل مرے خیال ساتا نو آجز سر منان شکریہ جی ستاس دا مینی چی گم دین مونگ دا پارا دیر زیاد دی آو اللہ چی گم دین دا مینی تر قیامت چی گم دینو تر قیامت تر مرگ پور چی گم دینو قائم و دائم ساتھی جی آمین سم آمین کالر گرو سوکھ راج دکھم زینا سے ولغاڑی سے 0938 3280 495 السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام

0: تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگل آر شما
1: او ہو پمینہ بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65.
3: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کمزے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجو نا ترما خام 16 بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحا مشتاق فیزیوتھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا ترما زیگر 16 بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا ترما سفین 3 بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر رفیق ماہر امراض زچہ بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری ماضی گرد 16 بجو نا ترماس ہوتن 8 بجو پورے با او پی ڈی کبھی زموں سہولیات 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نوٹو ضروری سہولیات موجود تھی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-686-2878 دوم نمبر دے 0336-444-5888
4: On, keeping you entertained wherever you are. Stay tuned for more excitement coming your way.
5: This is Talk Here Some More. Talk Here Some More. This is Talk Here Some More.
4: Great music, amazing energy, and a voice trust, and a voice you can trust.
6: Yo, it's your boy, yo, it's your boy, yo, it's your boy.
4: This is Ta Here's Amon, keeping you entertained wherever you are. Stay tuned for more excitement coming your way.
5: This is Ta Here's Amon. Ta Here's Amon.
4: Great music, amazing energy, and a voice you can trust, and a voice you can trust.
6: Yo, it's your boy, yo, it's your boy, yo, it's your boy.
4: This is Ta Here's Amon, keeping you entertained wherever you are. Stay tuned for more excitement coming your way.
5: This is Ta Here's Amon.
6: This is Ta Here's Amon.
5: This is Ta Here's Amon.

پر اتار کر ہر راستے کو نرمی سے چھو رہا ہے ایسے ہی خوبصورت لمحوں میں. آپ اپنی سماعتوں کی بصارت سے سن رہے ہیں ریڈیو دلبر ایف ایم 94.7 اور ریڈیو دلبر ایف ایم 94.7 سے اپنے میزبان طاہر زمان کو. اور ہاں جناب آپ سن رہے ہیں مائکروفون کے اس جانب سے لفظوں کی پیاسی پنکھڑیوں کو اپنے لہجے کی شبنم سے سیراب کرتا ہوا, دلوں کی دھڑکنوں سے باتیں کرتا ہوا, احساسات کو آواز دیتا ہوا آپ کے دل کے قریب, آپ کا اپنا دوست, آپ لوگوں کا اپنا ہم سفر طاہر زمان آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ. جی, آپ لوگوں سے مخاطب ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی سے. جناب, آواز کا بھی ایک عجیب طرح کا مطلب جو ہے نا اڈکشن ہے نا, نشہ ہے. کچھ رشتے خون سے بنتے ہیں, کچھ برسوں کی شناسائی سے بنتے ہیں, کچھ سفر ساتھ گزارنے سے بنتے ہیں, لیکن کچھ رشتے صرف ایک آواز سے بن جاتے ہیں. ایک طرف کوئی دور کہیں جو ہے نا خاموشی سے بیٹھا ہوتا ہے, دوسری طرف کوئی مائکرو فون کے سامنے جو ہے نا دل کی باتیں کر رہا ہوتا ہے, اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دو اجنبی دل ایک دوسرے کے احساسات سے مانوس ہو جاتے ہیں. شاید یہی ریڈیو کا ایک جادو ہے, شاید یہی لفظوں کی خوشبو ہے, اور شاید یہی تیری اور میری باتوں کا اصل حسن ہے. سو میرے پیارے چاہنے والے, ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں آپ؟ یہ گرن ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیر خیریت سے ہوں گے, ہشاش بشاش ہوں گے, اور مست بھی ہوں گے اپنی زندگی میں, اور زبردست بھی ہوں گے. جی ہاں جناب, پورے ایک ہفتے کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے, اور سچ پوچھیں تو دل میں ایک عجیب سی خوشی بھی ہے اور ایک عجیب سی بے چینی بھی ہے. بعض اوقات انسان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے دن, تاریخ اور وقت تک مطلب جانا یاد نہیں رہتا نا. کبھی کبھی ملاقات کی خوشی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ لفظ راستہ بھول جاتے ہیں, جملے ادھورے رہ جاتے ہیں, قلم رک جاتے ہیں, اور زبان لڑکھڑا جاتی ہے. دل بہت کچھ کہنا چاہتا ہے مگر جو ہے نا ہونٹ مسکرا کر خاموش ہو جاتے ہیں, کیونکہ کچھ جذبات بولے نہیں جاتے, صرف محسوس کیے جاتے ہیں. بتلائیے گا کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے, کہیں مسکراہٹوں کے سائے ہیں, کہیں مصروفیات کے میلے لگے ہوئے ہیں, کہیں خوابوں کی تعمیر مل رہی ہوگی, اور یا مطلب جانا یہ کہ ابھی بھی انتظار کی شامیں چل رہی ہیں. جی, کوئی نیا سفر شروع ہوا ہے, یا وہی مطلب جانا پرانی رائے ہیں, کوئی نیا چہرہ جو ہے نا دل میں اترا ہے, یا اب بھی کسی پرانی یاد کا چراغ مطلب یہ نا کہ دل میں جل رہا ہے. زندگی تو ویسے بھی جو ہے نا ایک عجیب سی کتاب ہے, ہر صفحہ نیا ہوتا ہے, ہر باب الگ ہوتا ہے, مگر پڑھنے والا اگر محبت سے پڑھے تو ہر لفظ میں مطلب یہ نا کہ ایک عکس نظر آ جایا کرتا ہوتا ہے. اور جناب, باتوں کی بھی اپنی ایک پیاس ہوتی ہے, اگر بولنے والا جو ہے نا ہائے, اچھا ایک سائڈ پہ بولنے والا ہوتا ہے اور دوسری سائڈ پہ سننے والا ہوتا ہے نا, پھر بھی کہیں جا کر جو ہے نا لفظ مکمل ہوتے ہیں. اور یہ کہ ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں لسنرز کی, اگر سننے والا نہ ہو تو بہترین آواز بھی جو ہے نا خاموش رہ جاتی ہے, اور اگر بولنے والا نہ ہو تو دل بھی مطلب جو ہے نا اداس ہوتا ہے نا, دل میں جمع جو جذبات ہوتے ہیں وہ بوجھ بن جاتے ہیں. اس لیے ہماری جو یہ محفل ہے تیری اور میری باتیں, صرف ایک پروگرام نہیں ہے, یہ دو دلوں کے درمیان جو ہے نا چلنے والی وہ خاموش ڈور ہے جو فاصلے نہیں دیکھتی. جی, شہر نہیں دیکھتی, راستے نہیں دیکھتی, صرف احساسات کو پہچانتی ہے اور احساسات کو جانتی ہے. سو لیڈیز اینڈ جینٹل مین, گرلز اینڈ گائز, آپ مجھے بتائیے گا کہ کہاں پہ میری آواز سن رہے ہیں, یعنی کہ طاہر زمان کی آواز کہاں کدھر سنی جا رہی ہے. اس حوالے سے ضرور اپنا ساتھ شریک کرنا ہے, ساتھ شیئر کرنا ہے. ٹریک سنتے ہیں, ٹریک مزید کی باتیں کرتے ہیں, مزید کی گفتگو ہوتی ہے. سنتے رہیے گا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی, اور ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی سے اپنے میزبان طاہر زمان کو.

ویل جناب، ایک مرتبہ پھر سے میرا جو سلسلہ ہے ابھی ہم کلیئر کر دیتے ہیں. اب آئی ہوپ کہ میری آواز ٹھیک ہو چکی ہوگی، اور یہ کہ آپ کلیئرلی لاؤڈلی اور مطلب کرسپی میری آواز سن رہے ہوں گے. اگر اب ساؤنڈ ٹھیک ہو چکا ہے تو مجھے آپ لوگوں نے آنسرز دینے ہیں. نمبر بھی میں آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ آن ایئر کروں گا. اس نمبر پہ آپ لوگوں نے شامل ہونے ہیں، اپنے احساسات، اپنے جذبات اور اپنی بہت ساری باتیں، مطلب مینس کہ اپنے دل کی بہت ساری باتیں میرے ساتھ طاہر کے ساتھ آپ لوگوں نے شیئر کرنی ہے. ٹھیک ہوگی جی. سو نمبر اپنے پاس لکھ لیجیے گا، بہت سارے دوستوں کے پاس اور بہت سارے سننے والوں کے پاس میرا یہ نمبر ہوگا بھی. اگر جس کے پاس نہیں ہے تو وہ لکھ لے یہ والا نمبر، اور دوسرا جو 0334 والا نمبر تھا وہ ہم نے چینج کر دی. ٹھیک ہے نا. 0307 270066، یعنی کہ 0307 270066، 0307 270066. اس نمبر پہ آپ لوگوں نے کالز کرنی ہے، میسجز کرنے ہیں، اینڈ اپنے حوالے سے مجھے آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے نا.

اچھا آج کا موضوع بہت ہی زبردست موضوع ہے جی. موضوع آواز کے حوالے سے ہے. دیکھیں کیا صرف جو ہے نا ایک آواز بھی کسی کا انتظار بن سکتی ہے؟ ایک آواز کسی کا انتظار بن سکتی ہے؟ اس دنیا میں کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی کوئی تصویر نہیں ہوتی, کوئی ملاقات نہیں ہوتی, کوئی ہاتھ تھامنے والا لمحہ نہیں ہوتا, مگر پھر بھی جو ہے نا وہ دل کے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ ان کی ایک آواز پورا دن بدل دیتی ہے. کیا خیال ہے, یہ ٹاپک ٹھیک رہے گا یا ٹاپک کو ہم چینج کریں؟ چلیں فی الحال جو ہے نا فی الوقت میں اس ٹاپک پہ, اس موضوع پہ بات کرتا ہوں. اگر آپ لوگوں کا انٹرسٹ اس ٹاپک کے ساتھ رہا تو اسے ہی آگے کنٹینیو رکھا جائے گا. اگر آپ لوگوں کا انٹرسٹ نہ رہا, اگر آپ لوگوں نے اسے مطلب جو ہے نا اس میں دلچسپی نہ رکھی, تو پھر شاید کہ ہمیں مطلب یہ موضوع چینج کرنا پڑے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں کیا بات کر رہا تھا, اس دنیا میں کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی کوئی تصویر نہیں ہوتی, کوئی ملاقات نہیں ہوتی, کوئی ہاتھ تھامنے والا لمحہ نہیں ہوتا, مگر پھر بھی جو ہے نا وہ دل کے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ ان کی ایک آواز پورا دن بدل دیتی ہے نا. کبھی کبھی ایک لہجہ, ایک سلام, ایک مختصر سی دعا, یا ایک سادہ سا کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں آپ, انسان کے اندر اتنا کوئی مطلب اتنا کوئی زبردست قسم کا احساس جگاتا ہے کہ جو کہ لفظوں میں یہاں پہ طاہر زمان کے شامل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے بھائی. آج ہم اسی خوبصورت احساس کے حوالے سے بات کریں گے. کیا واقعی صرف ایک آواز کسی کی عادت بن سکتی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان نے کسی کو دیکھا بھی نہ ہو مگر جو ہے نا اس کی آواز سن کر دل کو سکون ملنے لگے؟ کیا چند لفظ اتنی تاثیر رکھتے ہیں کہ برسوں تک یاد رہیں یا مطلب جو ہے نا یاد بن کر رہ جائیں؟ شاید جواب جو ہے نا ہاں میں ہے, کیونکہ دل کی آنکھوں سے کم اور احساسات سے زیادہ مطلب جو ہے نا یہ نا کہ اس بات پہ میں کیا بولوں, ہاں اس بات پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دل آنکھوں سے کم اور احساسات سے زیادہ پہچانتا ہے. جناب زندگی کی بھیڑ میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں, بہت سارے چہرے گزرتے ہیں, مگر ہر شخص یاد نہیں رہتا نا. یاد وہی رہتا ہے جس نے کبھی ہمارے دل کو چھوا ہو, جس نے کسی اداس شام میں ہنسنے کی وجہ مطلب دی ہو. اور یہاں یہ بھی بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جس نے خاموش لمحوں میں یا خاموشی کے وقت میں ساتھ نبھایا ہو, یا جس کی آواز سن کر ایسا لگا ہو کہ جیسے کوئی اپنا بہت زیادہ قریب بیٹھا ہے اور اپنا ہم سے بات کر رہا ہے.

کہ میرے پاس تو خیر کافی سارے موضوعات ہیں, اور یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کا انٹرسٹ یہاں پہ تھوڑا سا لینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا کیا انٹرسٹ ہے, کون سے والے موضوع پہ میں بات کروں. موضوعات میں آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں. تو اس میں آپ لوگوں کے پاس یہ ہے کہ بھائی کچھ پانچ ایک منٹ ہیں, پانچ منٹ میں زیادہ سے زیادہ جس موضوع کے حوالے سے یا جس ٹاپک پہ یا جس موضوع سخن پہ بات نہیں سوری جس موضوع سخن پہ میسجز آئیں گے اس میں انٹرٹین کروں گا, ورنہ یہ ہے کہ اگر میسجز نہ آئے یا آپ لوگوں کا انٹرسٹ نہ رہا تو پھر میں اپنی طرف سے جو ہے نا موضوع مطلب چینج کروں گا, ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ جو آواز والا ٹاپک ہے یہ میرے خیال سے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ میں نے یہ موضوع رکھا تھا. اچھا جی, موضوعات کو نوٹ کر لیجئے گا, ذرا غور سے سنیے گا, پھر مجھے آپ لوگوں نے آنسر دینے ہیں. کیا پہلی نظر میں محبت واقعی سچی ہوتی ہے؟ کیا کسی کی خاموشی بھی محبت کا اظہار ہو سکتی ہے؟ دل پہلے دھڑکتا ہے یا کسی کی یاد پہلے آتی ہے؟ کیا قسمت میں لکھا شخص راستہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے؟ کیا دوریاں محبت کو بڑھاتی ہیں یا کم کرتی ہیں؟ انتظار جو ہوتے ہیں, انتظار زیادہ خوبصورت ہوتا ہے یا ملاقات؟ کیا ہر خوبصورت مسکراہٹ کے پیچھے کوئی ادھوری کہانی ہوتی ہے؟ اگر محبت میں انا نہ ہو تو کیا رشتہ یا ہر رشتہ جو ہے نا بچ سکتا ہے؟ اور یہاں یہ بات بھی میرے مائنڈ میں آ رہی ہے کہ کیا دل واقعی جو ہے نا چہرہ نہیں احساس دیکھتا ہے؟ کیا کچھ لوگ صرف خوابوں میں ہی اچھے لگتے ہیں؟ کیا ایک معافی ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ جوڑ سکتی ہے؟ کیا دل کی بات وقت پر کہہ دینی چاہیے یا خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے؟ کیا کسی کا نام سن کر مسکرا دینا بھی محبت کی علامت ہے؟ کیا ہر عشق کا انجام ملن ہوتا ہے یا کچھ محبتیں صرف دعاؤں میں زندہ رہتی ہیں؟ کیا دل کو سمجھنا ممکن ہے؟ وہ یہ دل ہمیشہ اپنی مرضی کرتا ہے. کیا سچی محبت میں حسد ہوتا ہے؟ آج ہو تو آپ یہ نہ کہ اگر آج آخری ملاقات ہو تو آپ کس سے کریں گے؟ کیا انسان ایک ہی شخص سے پوری زندگی محبت کر سکتا ہے؟ تو یہ والے موضوعات ہیں جی, ان میں سے آپ لوگوں نے مجھے بتلانے ہیں, مجھے مطلب جو ہے نا یہ کہ کچھ تھوڑے سے ہنٹس دینے ہیں تاکہ میں آگے چل کے جو ہے نا ان موضوعات پہ کسی ایک موضوع پہ مطلب کسی ایک ٹاپک پہ میں بات کروں, ٹھیک ہے.

اچھا جی, پشتو اسپیکر لسنرز اس طرح ہوں گے کہ کافی سارے اس انتظار میں ہوں گے یا اس مطلب بہت زیادہ انتظار میں ہوں گے کہ طاہر کب پشتو میں کنورسیشن کرے گا, کب پشتو میں بات کرے گا. آپ لوگوں کا یہ گلہ بھی جو ہے نا ہم دور کر دیتے ہیں. سنگ منگا چل دے جی, سہالات واقعات اس سے کوئی سے نہ کوئی جند لکج کمدن خطیری کی یج کمدن نو پخپل تیری کی آتا سو کمدن تیرا ہوئی لگی ہے یہ خوخوئی کنا کتاس خینو بس خبر داو کا خنینو کتاس بارا سنبلا دعا گانے زرد خلوصا. سلام جی, وعلیکم السلام. یو بینام بونت میسج راغلے دے دی کے دی نم نے لکھلے ڈیر منا نا بیا ہم تاسو پروگرام کی شامل شوئے جی اخفل لکج کمدن موجود گیا احساس مراکڑ. سلام جی, وعلیکم السلام. سنگیز تور پنج پیر نا آواز اوکے دے جی منا نا شکریہ ستاسو جی تاسو آواز پا حوالے سرا آواز پا حق لا ماتو ویل ہائی آواز اوکے دے عاقب جان تزما سیڈ السلام دا پتن لگی دچا میسج راغلے دے دی کی ہم کمدن نم نے لکھلے نو مہربانی کیس دا تاسو ډیر غټ لکه کوم نن پما مهرباني وکوي صحیح ده کنه تاسو احسان بھائی چې خپل میسج سره نامې ضرور لکھیږي نامو کے ساتھ مطلب آپ لوگوں نے میسجز کرنے ہیں. او تاسو ته هم سم الله سلامونه جی. وعلیکم السلام بھائی جان, نمبر دیول چې کوم نن چینج کو. اب مجھے یہاں پہ وضاحتیں دینی پڑیں گی بھائی نمبر میں نے کیوں چینج کر دی ہے. سلام سر, ہاؤ آر یو؟ شو از امیزنگ, اٹس می فیوچر ڈاکٹر امریش. ڈاکٹر صاحب راغلے دجی اور ڈاکٹر سنگھ ایخی ٹک ٹاک کی طبیعت خدے. بھائی آپ کو پتا ہے میں آپ کا سارا پروگرام جو ہے نا اپنے پاس نوٹ کر کے کالج میں اپنے دوستوں کو سنواتی ہوں. میرے فرینڈز بھی آپ کے بہت بڑے فین ہیں, وہ بھی آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. نور ہمارا ساتھ دے رہی ہیں زروبی سے, شکریہ نور آپ نے زروبی سے ہمارا ساتھ دیا. اور بھائی دل ہارا یہ والا سانگ پلے کر دیں اور اس کے ساتھ مکسنگ بھی کر دیجیے گا, اپنی آواز کو بھی مکس کر دیجیے گا. کیا کہنے جی, کیا

دلته چا یو شعر را لګلې دی وای چې خلک په شور باندې ویخیږي خلک په شور باندې ویخیږي ما د جانان خاموشي خوب ته نه پرېږدي تیر سے رابطہ نہیں تھا کسی کی آواز دو دن پہلے سنی بہت زیادہ اچھی لگی اچھا یہ ٹاپک ٹھیک ہے ریسپیکٹڈ بھیا حمزہ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں بہت بہت شکریہ حمزہ آپ نے ہمارے ساتھ دیا کہاں سے شیواڑا سے شیواڑے نا حمزہ مکسر پروگرام کے شامل شو جی منانا شکریہ حمزہ سلام بھائی وعلیکم السلام سنگی تاسخی ٹک ٹاک کیے سلام فضان مانچ کم قبول

مست کلی پختو سونگ شکم دینا پروگرام کی شامل کا پلیز اور صرف تا تا میں بیزل فرسٹ ٹائم شکم دینا میسیج کو گنیش کم دینا زو چاہتا میسیج جونا نکوم نیو لسنر ایما اور ساسو آواز سم کیوٹ تے نائس تے خجی مانانا شکریہ جی سلام بھائی وعلیکم السلام آپ نے آواز کے حوالے سے بتایا تو اب مجھے مطلب یہ لگتا ہے کہ میں کوئی کہیں جو ہے نا ویجیٹیبلس کا یا کہیں پھل فروٹ وغیرہ جو ہے نا یہ بیچنا شروع کر دوں. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا ویسے ہی میری آواز کے حوالے سے آپ نے تعریف کی ہے. سلام بھائی وعلیکم السلام آر جے کیا حال ہے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں. حاجی شاہ سے میسج آیا جی یہ حاجی شاہ کہاں پہ بھائی. ہاں حاجی شاہ اٹک سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں یا دے رہی ہیں. آر جی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے میری دعا ہے آپ کے لیے. ہیلو طاہر بھیا آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں پروگرام نائس سے اچھا ہے. میری طرف سے آپ کو اسپیشل سلام عظما فواد فرام سوابی. عظما فواد ہمارے ساتھ دے رہی ہیں سوابی سے جی. اچھا اب مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ میرے یہاں پہ سوابی میں کافی اردو لورز ہیں. مطلب مینز کہ یہ کہ اردو سننے والے جو ہے نا کافی یہاں پیدا ہو گئے ہیں. طاہر بھیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہایا حالات واقعات کیسے. اچھا طاہر بھیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. حالات واقعات کیسے ہیں. پروگرام بہت ہی اچھا ہے خوبصورت ہے بالکل آپ کی طرح. اور پلیز بہت سمجھ نہیں آئی کہ یہ آپ نے لکھا کیا ہوا ہے اور آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں یا کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اچھا یہ محمد شعیب ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. محمد شعیب فرام ٹوپی سے ہمارے ساتھ دی ہے انہوں نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طاہر صاحب کیا حال ہے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے. میں خانی فرام ٹوپی. طاہر جی فرسٹ ٹائم میسج کر رہی ہوں آپ کو اور بہت وقت سے آپ کا شو سنتی ہوں. بہت اچھا شو کرتے ہیں آپ. طاہر جی ایسا کریں کہ مجھے آپ ویلکم کہیں. اوکے جی جب آپ دبنگ سے شو کیا کرتے تھے تب سے میں مطلب جیسا نا آپ کا پروگرام سنتی ہوں. تب سے میں آپ کی لسنر ہوں سننے والی ہوں. بہت بہت شکریہ جی. سلام امید دے چھ خبئی او اے زخدا می ٹی تنہا یا خدا پاک.

اچھا جی, غم کے حوالے سے میں یہاں یہ بات کرنا چاہتا ہوں لسنرز کے, غم ہائے, غم بھی عجیب مہمان ہوتے ہیں. یہ دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں آتا نا, خاموشی سے دل میں اتر جاتے ہیں. کبھی کسی کی یاد کا روپ دھار لیتے ہیں, کبھی کسی ادھورے خواب کا, کبھی کسی ٹوٹے ہوئے وعدے کا, اور کبھی کسی ایسے شخص کی کمی بن جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ہمارا نہ ہو سکا. یہاں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں لسنرز کے بڑے پتے کی ہے, بڑی زبردست بات ہے یہ کہ کبھی کسی ادھورے خواب کا, کبھی کسی ٹوٹے ہوئے وعدے کا, اور کبھی کسی ایسے شخص کی کمی بن جاتا ہے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ہمارا نہ ہو سکتا. آخر غم انسان کو اتنا تنگ کیوں کرتا ہے, کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے؟ شاید اس لیے کہ غم وہاں جنم لیتا ہے جہاں محبت بہت سچی ہو, جہاں امیدیں بہت بڑی ہوں, اور جہاں دل نے کسی پر حد سے زیادہ یقین کیا ہو. جس دل نے کبھی کسی کو اپنی دعاؤں میں مانگا ہو, وہی دل اس کی جدائی میں سب سے زیادہ جو ہے نا خاموش بھی ہو جاتا ہے جی. اور جناب, غم کی سب سے بڑی تکلیف آنسو نہیں ہوتے, بلکہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان ہنس رہا ہو, مسکرا رہا ہو, مگر اندر سے ٹوٹ رہا ہو. وہ سب کے درمیان بیٹھا ہو مگر جو ہے نا اس کا دل کہیں اور بھٹک رہا ہو. وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے مگر اصل گفتگو تو اس کے دل میں چل رہی ہوتی ہے, اصل ایک کہانی اس کے دل میں چل رہی ہوتی ہے. کبھی کبھی رات کے آخری پہر میں جب پوری دنیا سو جاتی ہے نا, تب غم جاگتا ہے یا جاگ اٹھتا ہے. جب پوری دنیا سو جاتی ہے تب غم جاگ اٹھتا ہے. پرانی تصویریں, پرانے پیغامات, پرانے وعدے, پرانی آوازیں سب ایک ایک کر کے نا دل کے دروازے پر دستک دینے لگتے ہیں. انسان چاہتا ہے کہ سب کچھ بھول جائے مگر یادیں بھی عجیب ضدی ہوتی ہیں, عجیب طرح کی ہوتی ہیں. وہ دل کا پتہ کبھی نہیں بھولتے. لیکن اگر یہ نہ کہ اگر غم تنگ کرنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ جناب, سب سے پہلے اپنے دل کو یہ یقین دلائیں کہ ہر رات جو کوئی بھی رات ہوتی ہے, ہر رات کی جو ہے نا ایک صبح ہوتی ہے, ایک سویرا ہوتا ہے. اپنے آنسوؤں کو کمزور نہ سمجھیے. کمزوری مطلب جو ہے نا اپنے آنسوؤں کو نہ سمجھیے آپ. کبھی کبھی یہی آنسو دل کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں. کسی اپنے سے بات کیجئے, کسی دوست کو اپنی خاموشی کا مطلب جو ہے نا ایک ہمراز بنائیے, شریک بنائیے. اپنے رب کے سامنے دل کھول کر روئیے, کیونکہ کچھ زخم وقت سے نہیں دعا سے بھر جاتے ہیں. اور اگر محبت کا غم ہو تو اسے نفرت میں نہ بدلیے. جو لمحے خوبصورت تھے انہیں خوبصورت ہی رہنے دیجئے. ہر کہانی کا انجام ملن نہیں ہوتا. کوئی بھی جو کہانی ہوتی ہے نا اس کا انجام ملن نہیں ہوتا, مگر ہر سچی محبت انسان کو کچھ نہ کچھ سکھا کر ضرور جاتی ہے. کبھی صبر, کبھی وفا, کبھی انتظار, کبھی خود سے مطلب جانا خود سے قدر, کبھی خود اپنی قدر کرنا. یاد رکھیے گا لسنرز کے, غم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا, وہ صرف اتنی ہی دیر ٹھہرتا ہے یا اتنا ہی ٹائم ٹھہرتا ہے نا کہ انسان کو اپنی طاقت, اپنے صبر اور اپنے رب پر بھروسے کے ایک احساس دلا سکے. بات میری سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پھر ایک دن وہی دل جو کل ٹوٹا ہوا محسوس ہوا کرتا تھا دوبارہ مسکرانا سیکھ لیتا ہے. اور شاید زندگی کا سب سے خوبصورت راز بھی یہی ہے کہ جو دل سب سے زیادہ رویا ہو وہی ایک دن سب سے زیادہ سچی مسکراہٹ بانٹنے کے قابل ہو جاتا ہے. بات میری سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی ہے. یہ بات بھی آپ کے ذہن سے کہیں اسکپ ہو گئی ہے یا آپ کے ذہن سے کہیں نکل چکی ہے. سو لسنرز, میسجز بھی آ رہے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ, میسجز کو بھی ہم انٹرٹین کرتے ہیں, شامل کرتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلا بھائی 11 ہو چکے ہیں اور یہاں پہ میری باتیں, میری گفتگو ختم ہی نہیں ہوئی. آپ مجھے میسجز کر سکتے ہیں 0307 27 00 666, 0307 27 00 666, 0307 27
00666. سلام بھائی، وعلیکم السلام. سنگ اجتاز خوی ٹھیک ٹھاک ہی الحمد للہ زر ٹھیک ٹھاک. رانی چکم دن ممتا میسج کے رانی منانا، ہائی فرسٹ ٹائم پروگرام سن رہی ہوں، نائس پروگرام ہے، بہت بہت شکریہ جی. آپ نے بھی بے نام میسج کیا ہے. سنا تھا عشق، یہ کس طرح کا میسج کیا ہے بھائی آپ نے؟ ملیحہ نے میسج کیا ہے، لیکن لفظوں کو جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے میسج کیا ہے. اب الفاظ کی، لفظوں کی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. آپ ملیحہ دوبارہ اگر میسج کر سکتی ہیں تو اپنی انگلیوں کو، اپنی فنگرز کو تھوڑی سی تکلیف اور دے دیجئے آپ، اور دوبارہ سے میسج کر دیجئے. طاہر صاحب، نیند آنے لگی ہے، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ویلکم کیا. اب سے کرتی رہوں گی ایس ایم ایس، اور کوئی مسٹ ٹائپ کا جو ہے نا کوئی ٹریک پلے کر دیں. آئزہ نور کو بھی میری طرف سے سلام کہیے گا، اور آئزہ نور کو میری طرف سے جو ہے نا بہت سارا پیار، ماشاءاللہ اب بڑی ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ ہانی. اس طرح نا کہ کبھی ہم بھی بچے تھے اور اب ہم بھی بڑے ہو گئے. ہاں، اس طرح آہستہ آہستہ فار بینگ ٹائم، مطلب یہ کہ اور کوئی مسٹ ٹائپ کا جو ہے نا کوئی ٹریک پلے کر دیں.

ته خو خدای چې کوم دی زړه متل لپاره چې کوم دی پیدا کړې د چا میسج دی چې دا طاهری میسج دی او دا ځکه چې کوم دی ماته محسوس چې دا دومره چې کوم دی سوځېدلی میسج او دومره لکه چې کوم دی نو اوس چوب پاتې شم نو چوپ کېدل دا ښه دی چې او زیاتې خبرې دا زړه کې چې کوم دی نو اسې زخمونه جوړوي که نه. بھائی السلام علیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت. سنا تھا عشق کھرائی ہوتا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر کیوں محبت میں بے وفائی ہوتا ہے؟ ٹوٹ کر چاہنے والوں کے نصیب میں ہمیشہ کیوں تنہائی ہوتا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سکون بھیا سنگھ جی، بھائی ستاس پروگرام کھلے تھے، ستاس پہچان تھے، ماشاء اللہ. ملیحا تنہا دبنیرنا، شکریہ ملیحا تنہا چتا سو یوزل بیا رالی شامل شو یو خپل موجودگی احساس مرا کړو. فرسٹ ٹائم میسج نکړی دیتا استا نی ماخلا اور خجی. شکریہ ډیر مننه چې تاسو شوی کل نه کوم در میسج کړی دی. طاهر جی نیلی آنکھوں والی کو کہتے ہیں، اچھا نیلی آنکھوں والی کو مطلب جو ہے نا شین ہو گئے کہتے ہیں، صحیح ہو گیا، زبردست ہو گیا. اب ساتھ ساتھ میری پشتو بھی پکی گئی. پہلے میری پشتو بڑی پکی ہوا کرتی تھی جب میں چار صدم میں تھا، اور پھر بعد میں یہ کہ ڈیرہ اسماعیل خان اور ان ایریاز میں میرے جانا ہوا تو پھر پشتو آہستہ آہستہ کچی ہو گئی. تو اب میری ساتھ ساتھ پشتو بھی پکی گیا کریں گی. اتنی کوئی خاص پر اتنی کوئی پکی والی پشتو نہیں ہے. کتنے اگر آپ نمبر دیں میری اس پشتو کو تو کتنے نمبر دیں گے ذرا مجھے یہ بھی بتا دیں. اور ٹریک آپ لوگوں کے لیے میں شامل کرتا ہوں. مجھے نہ جانے مجھے یہ ٹریک کیوں اچھا لگتا ہے بھائی. اچھا میں آپ کے لیے ایک ٹریک شامل کرتا ہوں، یہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ ٹریک چلتا رہے اور ساتھ ساتھ میں اپنی باتیں چن اور اپنی گفتگو یا گفتگو کا سلسلہ جاری ساری رکھوں، نہ سٹاپ کروں، نان سٹاپ باتیں چلتی رہیں. سو اس ٹریک کو آپ انجوائے کیجیے گا، میرے ساتھ ساتھ رہے گا.

اچھا میں ڈراما جو ہے نا بہت ہی کم دیکھتا ہوں, اور اس ڈراما میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے, اس کی میں نے کچھ تھوڑی سی قسطیں دیکھی ہیں, بہت ہی زبردست جو ہے نا ڈراما ہے بھائی. اس میں بتایا جاتا ہے دھوکے کے حوالے سے جو ہے نا, کہ ایک لڑکا لڑکی کے ساتھ کیسے دھوکہ کرتا ہے, کیسے مطلب جو ہے نا وہ آنے اور بتانے والی چیزیں نہیں ہیں. بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ والا ڈراما, بتائیے گا کہ کس کس نے یہ والا ڈراما دیکھا ہے. اچھا جناب, میں یہاں پہ چاہوں گا کہ اس طرح نا کہ کیا کچھ لوگ صرف خوابوں میں ہی اچھے لگتے ہیں جناب؟ کبھی کبھی رات کی خاموشی میں جب پوری دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے نا, تب کچھ چہرے بے آواز ہماری آنکھوں میں اتر آتے ہیں, ہماری آنکھوں میں اتر آتے ہیں, اور یوں محسوس ہوتا ہے نہ کوئی مطلب جو ہے نا دستک ہوتی ہے, نہ کوئی آہٹ, نہ کوئی صدا, بس ایک احساس ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ دل کے دریچوں پر اترنے لگتا ہے. انسان اس طرح ہے نا کہ انسان خواب میں بھی کسی ایسے شخص سے ملتا ہے جو مطلب جسے شاید حقیقت میں کبھی اپنا نہ کہا ہو یا اپنا نہ کہہ سکے ہوں. مگر یہاں یہ بات میں کہنا چاہوں گا لسنرز کہ خوابوں کی دنیا میں وہی شخص سب سے زیادہ جو ہے نا اپنا محسوس ہوتا ہے, اور پھر دل میں ایک سوال مطلب جو ہے نا آتا ہے, یا دل سوال کرتا ہے کیا واقعی کچھ لوگ صرف خوابوں میں ہی اچھے لگتے ہیں؟ کیونکہ خوابوں میں نہ آنا ہوتی ہے, نہ فاصلے ہوتے ہیں, نہ دنیا کی مجبوریاں ہوتی ہیں, نہ وقت کی دیواریں ہوتی ہیں, نہ حالات کی زنجیریں ہوتی ہیں. وہاں نہ کسی کو جلدی ہوتی ہے, نہ کسی کی مطلب کس کو رخصت لینا پڑتی ہے. وہاں صرف ملاقات ہوتی ہے, صرف باتیں ہوتی ہیں, صرف مسکراہٹیں ہوتی ہیں, اور صرف وہ لمحے ہوتے ہیں جنہیں دل حقیقت میں جینا چاہتا تھا. جناب بعض لوگ ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ حقیقت انہیں جو ہے نا ہم سے دور رکھتی ہے, مگر خواب ہر رات ان کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. دن میں یا دن بھر ہم انہیں بھولنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, خود کو مصروف رکھتے ہیں, مسکرا کر دنیا کا مطلب جو ہے نا سامنا کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی رات گہری ہوتی چل جاتی ہے, نیند کی نرم چادریں جو ہے نا یا چادر آنکھوں پر اترتی ہے, وہی شخص خاموشی سے ہمارے خوابوں میں آ بیٹھتا ہے, اور دل ایک بار پھر جو ہے نا ہار جاتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ خوابوں کی محبت میں بھی کوئی شکایت نہیں ہوتی, کوئی ناراضگی نہیں ہوتی, کوئی گلہ نہیں ہوتا, کوئی حساب نہیں ہوتا. وہاں ایک اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ وہاں اگر کوئی ہاتھ تھام لے تو انسان جاگنا نہیں چاہتا, اگر کوئی مسکرا دے تو پوری رات عید لگنے لگتی ہے, عید جیسی محسوس ہوتی ہے, اور اگر کوئی رخصت ہونے لگے تو آنکھ خود بخود جو ہے نا کھل جاتی ہے, جیسے قسمت نے پھر ایک ملاقات ادھوری چھوڑ دی ہو. کبھی کبھی انسان صبح اٹھ کر نا آئینے میں خود کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا وہ سب سچ تھا, سب کچھ مطلب جو ہے نا ریئل تھا, ریالٹی پہ مبنی تھا, ریالٹی مطلب جو ہے نا اس میں تھی, کیا واقعی اس نے میری طرف دیکھا تھا, کیا واقعی اس نے میرا نام لیا تھا؟ پھر حقیقت آہستہ آہستہ کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے کہ نہیں, یہ تو صرف ایک خواب تھا, مگر دل ماننے سے انکار کر دیتا ہے, کیونکہ دل کے لیے ہر وہ لمحہ سویٹ لیسنز, دل کے لیے, یہ میری بات یاد رکھیے گا لیسنز, دنیا میری ہے لٹ بیٹھی, دل لگی دل. بعض لوگ ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ حقیقت انہیں ہم سے دور رکھتی ہے بہت زیادہ. یہ بات جیسے میں پہلے مطلب جو ہے نا آپ لوگوں سے کہہ چکا ہوں, اور یہ کہ مگر خواب ہر رات ان کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں, دن بھر ہم انہیں بھولنے کی کوشش کرتے ہیں, خود کو مصروف رکھتے ہیں, مسکرا کر دنیا کا سامنا کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی رات گہری ہوتی چل جاتی ہے, نیند کی نرم چادر آنکھوں پر پڑتی ہے نا, آنکھوں پر اترتی ہے, وہی شخص خاموشی سے ہمارے خوابوں میں آ کر بیٹھ جاتا ہے, اور دل ایک بار پھر ہار جاتا ہے. ایک عجیب بات یہ ہے کہ خوابوں کی محبت میں کوئی شکایت نہیں ہوتی, وہاں کوئی ناراضگی نہیں ہوتی, کوئی گلہ نہیں ہوتا, کوئی حساب نہیں ہوتا. وہاں اگر کوئی
हाथ थाम ले तो इंसान जागना चाहता है, अगर कोई मुस्कुरा दे तो पूरी रात ईद जैसे लगने लगती है। हाँ, और ये भी है लिसनर्स कि शायद इसीलिए कुछ लोग हकीकत से ज्यादा ख्वाबों में खूबसूरत लगते हैं या फिर महसूस होते हैं ना, वहां उनकी बातों में मिठास होती है, उनके लहजे में अपनायत होती है, उनकी खामोशी में सुकून होता है, और उनकी मौजूदगी में दिल की ऐसी हालत हो जाती है या उनकी मौजूदगी में दिल को एक अजीब सा करार मिलता है। ख्वाब उनकी कमी पूरी नहीं करते मगर उनकी याद को जिंदा जरूर रखते हैं। आज की महफिल में आप सबसे यही सवाल किए, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स है जो हकीकत से ज्यादा आपके ख्वाबों में आकर आपके दिल के करीब महसूस होता है, करीब आप लोगों को फील होता है, कोई ऐसा नाम जिसने आपकी नींदें जो है ना चुरा ली हो, कोई ऐसा ख्वाब, कोई ऐसा नाम जिसने आपको बेचैन कर दिया, कोई ऐसा नाम जिसे आपने कभी पाया नहीं मगर जो है ना हर रात उससे मुलाकात होती हो, कोई ऐसी मुस्कुराहट जो जागती आंखों से नहीं सिर्फ बंद पलकों के पीछे दिखाई देती हो। क्योंकि जनाब कुछ लोग वाकई ख्वाबों में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और शायद इसलिए ख्वाब टूटने के बाद दिल देर तक मतलब जो है ना खामोश रहता है। वो जानता है कि हकीकत और ख्वाहिश के दरमियान एक बहुत लंबा रास्ता है मगर फिर भी हर रात उम्मीद का एक नन्ना सा जो है ना चिराग जलता रहता है। और ये कि शायद लिसनर्स शायद आज की रात फिर वही ख्वाब जो है ना लौट आए और शायद इस बार बेदारी इतनी जल्दी ना आए। लिसनर्स काफी सारी बातें हैं, मैं इस मौजू पे क्या कुछ बोलूं, क्या कुछ बातें करूं, प्रोग्राम अधूरा जा रहा है जी आप लोगों के बिना या आप लोगों की बातों के बिना। तो आप लोगों की बातें बहुत, तो मुझे साथ साथ एहसास दिलवाते रहिएगा, ये कि दस्तक देते रहिएगा मेरे दिल के दरवाजे पे कि हाँ भाई कोई आपको ताहिर सुन रहे हैं और आपकी आवाज सुन रहे हैं। अच्छा, ये हानी ने मैसेज किया है जीवा, हानी मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि आपने ये क्या लिखा हुआ है। सर थैंक यू सो मच, मेरे इस नावल का नाम सिर्फ तुम, और मैंने एक नावल लिखा है चांद सितारा, अब वो पब्लिश नहीं है, मैं आप ही को हीरो बनाया है और मैं हीरोइन हूँ। अच्छा, हुरिया हमारे साथ दे रही है, हुरिया बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन जज्बात का हम एहसास करते हैं, आपने हमें नावल में ऐड किया है। और ये कि इस बात पे मैं कुछ थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ।

کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ہر ایک خواب مکمل ہو یہ ضروری تو نہیں جناب. کبھی کبھی انسان کی آنکھیں نیند کے دروازے سے گزرتی ہیں تو ایک الگ ہی دنیا سامنے آتی ہے, ایک ایسی دنیا جہاں نہ فاصلے ہوتے ہیں, نہ مجبوری, نہ حقیقت کی سخت دیواریں, نہ وقت کی قید. وہاں صرف احساس ہوتا ہے, صرف خواہش ہوتی ہے. اور میں لسنرز یہاں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اور صرف وہ چہرہ ہوتا ہے جو شاید جاگتی زندگی میں کبھی مکمل طور پر اپنا نہ ہو سکا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ خوابوں میں لوگ وہ نہیں ہوتے جو حقیقت میں ہوتے ہیں. وہاں وہ ہوتے ہیں, وہاں وہ ہوتے ہیں جو ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں. وہاں ان کے لہجے نرم ہو جاتے ہیں, ان کی خاموشی بھی بولنے لگتی ہے, اور ان کی موجودگی ایک عجیب سی ٹھنڈک بن کر دل کو چھو جاتی ہے. شاید اسی لیے کچھ لوگ خوابوں میں حقیقت سے زیادہ خوبصورت لگنے لگتے ہیں. اور جب خوابوں میں یا جب خواب میں ان کی آواز سنائی دینا تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دل کے اندر کوئی پرانا دروازہ کھل گیا ہو. وہ آواز صرف کانوں تک نہیں آتی, وہ سیدھا دل کے اندر اتر جاتی ہے, اور وہاں ایک ایسا سکون چھوڑ جاتی ہے جسے انسان جاگ کر بھی بھول نہیں پاتا. لیکن پھر ایک صبح آتی ہے اور آنکھ کھل جاتی ہے, چہرہ غائب ہو جاتا ہے, وہ آواز خاموش ہو جاتی ہے, اور وہ پوری دنیا ایک لمحے میں خواب بن کر رہ جاتی ہے, اور بس رہ جاتا ہے ایک احساس, ایک کمی, ایک سوال کہ کیا واقعی وہ سب کچھ سچ تھا یا صرف دل کا بنایا ہوا ایک خوبصورت فریب. میں لسنز کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ